0: Checa, o coro já...
1: Se é piripapa, é festa.
2: Escucha que arma. Toda redoblea la música, ¿eh?
0: Apenas a mí.